0: lokacin da
1: eh kamar yadda muka sanar muna tare da ku kuna tare da mu muna muku fatan alkhairi al'ummar jihar Kano kaf suna tare da farin cikin al'umma unguwar Hausawa shekadar manawa brigade gauran dutse fage zage su har can zawa ciki su fan shekara duk suna tare da mu ina gurin gawa ina medile kuna tare da mu to ga wani shiri da za mu shiga yanzu kai tsaye kafin mu dawo mu tattauna da ku.